0: Rubrika Uhu!
1: Parti 80.
2: Samo na Radio Ena
0: 80.
1: S tvojimi najljubšimi parti hiti.

0: poslušaš Parti 80-ih. Samo na Radio 1 80-a.
1: S tvojimi najljubšimi Parti hiti.

0: Večeri u najboljšem uzdušju.
1: Parti 80-ih.
0: Samo na Radio Ena 80-a.
1: Tvoji najljubši parti hiti.